0: پروڈکٹ ہے اس کی ریسپانسبلٹی کیسے لیں گے؟ اگر کوئی مالک کہے کہ میری فیکٹری سے یہ نکل رہا ہے, سامنے والا کہے یہ تو پروڈکٹ اچھا نہیں ہے, کیا کروں, مجھے تو پتا نہیں, یہ تو اپنے آپ نکلتا جا رہا ہے. آج ہمارے بول اپنے آپ نکل رہے ہیں, ہمارے ایکشنز اپنے آپ ہو رہے ہیں, کہیں کسی کا ہاتھ اپنے آپ اٹھ رہا ہے, کسی منہ سے اپنے آپ نکل رہا ہے. یہ جو اپنے آپ پروڈکٹس باہر نکل رہے ہیں, دس از بیکاز وی آر ناٹ اویئر آف دیٹ انر پروسیس دیٹ از گوئنگ ان سائڈ. سو ناؤ لیٹس ٹیک اٹ اسٹیپ بائی اسٹیپ. تھاٹ, فیلنگ, ایٹیٹیوڈ, پرسپیکٹو, نظریہ, ایکشن. ایکشن مینس ورڈ اور بہیویئر, اینی تھنگ ایکشن. اب کوئی بھی چیز اگر ایکشن میں آ گئی, پھر کوئی ایکشن ہم نے بار بار ریپیٹ کیا تو وہ ہماری بن گئی عادت,
1: سنسکار, habit.
0: عادت بن گئی. تو عادت بھی کہاں سے بنی؟ اسٹارٹنگ فروم
1: تھاٹ.
0: اگر تھاٹ میں نہیں آتی تو عادت میں نہیں آئے گی. عادت کو بدلنا ہے, کہاں بدلنا پڑے گا؟ چینج اٹ ایٹ دا لیول آف تھاٹ. اب وی ہیو سو مینی ہیبٹس, ساری ہماری عادتوں کا جو پیکج ہے اس کو ہم کہیں گے ان کی پرسنالٹی. یہ ویکتتو ہے. ویکتتو از اے پیکٹ آف آل مائی ہیبٹس. دس از دا سم ٹوٹل. ہو ایم آئی؟ دس از مائی پرسنالٹی. کہاں سے بنی پرسنالٹی؟ تھاٹ. اب یہ پرسنالٹی ہر اسٹیپ پہ کرم میں جا رہی ہے, تو نیکسٹ اسٹیج کیا بنے گی؟ تھاٹ, فیلنگ, ایٹیٹیوڈ, ایکشن, ریپیٹڈ ہیبٹ. ہیبٹ مینس کرما, ہیبٹ. All my habits put together, personality. اب یہ personality سارا دن میں اتنا کچھ کر رہی ہے, next stage کیا بن رہی ہوگی؟
1: میرا future.
0: میرا future, which means my destiny. میرا future, کیونکہ میرا کرم, میری personality, میرا future. میرا future مطلب میرا بھوشیہ.
1: تو تھاٹ سے لے کے سیدھا
0: ڈیسٹینی تک,
1: جس طرح سارے کا میں پتا نہیں, سیدھا نیچے سے لے کے اوپر.
0: اگر شروع کا نوٹ ٹھیک نہیں رہا,
1: ہاں, تو پورا اینڈ تک صاف برابر نہیں آئے گا.
0: اب اگر ڈیسٹینی میں کچھ چینج کرنا چاہتے ہیں, پرسنالٹی میں کچھ چینج کرنا چاہتے ہیں,
1: تو آپ کو اپنا پراپر سا کو ٹھیک کرو, تو اوپر کا سا بھی,
0: بیج,
1: ہاں, رے بھی ٹھیک آئے گا, گ بھی آئے گا, م بھی
0: آٹومیٹکلی سارا کچھ ٹھیک آ جائے گا. آج ہم اپنی ڈیسٹینی کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں, وہ بھی ہم باہر کر رہے ہیں کہ ڈیسٹینی میری کیسے بدل جائے, میں کیا پہنوں, گھر میں کیا ٹانگوں, کیا لٹکاؤں, کیا ایسا کروں جس سے میری ڈیسٹینی بدل جائے, میری پرسنالٹی چینج ہو جائے, میری عادتیں بدل جائیں. عادتوں کو بھی ہم باہر لیول پر چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لائک نیو ایئر ڈے ہے, برتھ ڈے ہے, آج سے آئی ول ڈو دس, تھوڑے دن کے بعد اٹ ول گو بیک ٹو دا سیم.
1: نیو ایئر سے کر لیں گے.
0: ویری ریسنٹلی آفٹر لاسٹ ایئر 31st December, تو 5th January کو نیوز پیپر میں ایک آرٹیکل آیا تھا فرسٹ پیج پہ. وہ آرٹیکل ایک انٹرویو تھا ان لوگوں کا جو سگریٹ اور ٹباکو بیچتے ہیں, وینڈرز جو ہے, تو ان کا آرٹیکل تھا. تو انہوں نے کہا ہر سال کے پہلے 5 اور 6 دن ہمارا جو بزنس ہے بالکل ڈکلائن ہو جاتا ہے. کہتے لیکن ہمیں کوئی چنتا نہیں ہوتی, کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ 6-7 تاریخ تک
1: ڈبل ہو جائے,
0: سارے واپس آ جائیں گے. دس از ہاؤ مچ پاور وی ہیو آن چینجنگ آر ہیبٹ. اگر ہم اس کو باہر کے لیول پر کریں گے, صرف کہ آج سے مجھے یہ نہیں کرنا ہے, اس کے پیچھے کی کانشیسنیس کیا تھی, تھاٹ کیا تھی, انڈرسٹینڈنگ کیا تھی, ایٹیٹیوڈ کیا بنایا, اس کو نہیں چینج کیا, صرف ہیبٹ پر ایکسٹرنلی ورک کیا, پرانی عادتوں پر واپس چلے جائیں گے. تو ڈیسٹینی, پرسنالٹی, ہیبٹ, ویکتتو, بات کرنے کا طریقہ, ایکشن, کرم, یہ سب کو باہر نہیں چینج کرنا, انسائڈ. اب انر سٹیج پہ اگر ایک بھی سٹیج پہ اگر غلطی ہو گئی تو ڈیسٹینی پر اثر پڑ جائے گا. اف آئی کیپ دس فارمولا ان فرنٹ آف می, مائی تھاٹ لیڈز ٹو مائی
1: ڈیسٹینی.
0: کتنے دھیان سے سوچیں گے, میری سوچ میرا بھوشیہ بنا رہی ہے.
1: گھنٹوں ڈیلی لوگ سارے گاما جب گانا سیکھتے لے کے بیٹھے رہتے ایک ہی, تاکہ وہ اینڈ کا سا کریکٹ آئے, اوپر تک, اوپر سے نیچے نہیں آتے.
0: ابھی ہم نے کیا سوچا تھا, ہم ایکچولی اوپر سے نیچے جا رہے ہیں جیون میں. ہم کیا کہتے ہیں, بھاگیہ اچھا ہوگا, مطلب بھاگیہ اچھا ہوگا, میرے ساتھ سب اچھا ہوگا, تب مجھے اچھا فیل ہوگا, آئی فیل گڈ اباؤٹ مائی لائف.

0: آنے کے لیے تھاٹ پہ ہمیں چینج لانا ہے. فرسٹ چینج ہم کرتے ہیں کہ صبح کوئی نیگیٹو انفارمیشن اندر نہیں بھرنی ہے. دن میں بھی بہت دھیان رکھنا ہے کہ اندر کیا جا رہا ہے, لیکن صبح صبح نیگیٹو کچھ نہیں بھرنا. لیکن نیگیٹو تو بند کیا, جیسے بہت سارے بھائی بہن کہتے ہیں اچھا ہم نے نیوز پیپر بند کر دیا, ہم نے ٹی وی چینل صبح نہیں دیکھتے. ہم نیگیٹو سوچنے کو ہمیں چینج کرنا ہے, لیکن نیگیٹو انفارمیشن بند کیا تو کوئی پیور انفارمیشن ڈالا. آپ گھر پہ بیٹھے آپ نے ٹی وی دیکھنا بند کیا, صبح اخبار پڑھنا بھی بند کیا, لیکن اس کی جگہ ڈالا کچھ اور
1: نہیں.
0: That has to be done. If I want a pure thought, I will have to fill myself with pure information. تو اگر ہمیں یہ چھوٹا سا پریورتن بھی لانا ہے تو ہمیں دن کی شروعات کو, جس کے لیے ہم کہتے ہیں گیان, ڈیوائن نالج, ڈیوائن سنسکار چاہیے نا, تو ڈیوائن نالج ہم اپنے اندر بھرے تو انفارمیشن ول انفلوئنس تھاٹس. سیکنڈ چیز جو انفلوئنس کرتی ہے وہ ہے پاسٹ ایکسپیرئنسز. پاسٹ میں ہمارے ساتھ کچھ ہوا, وہ ریکارڈ ہو گیا یہاں پہ. جب سیکنڈ ٹائم اسٹیمولس سامنے آئے گا تو اس اسٹیمولس کے سامنے جو میری پاسٹ انفارمیشن ریکارڈڈ ہے اس کے آدھار سے تھاٹ کریٹ ہو جائے گی.
1: میموری بینک میں بھرا پڑا ہے.
0: اسی لیے میموری بینک بھی بہت دھیان سے کیا اس میں اسٹور ہو رہا ہے. نہیں تو کیا ہوگا, جو پاسٹ کی انفارمیشن ریکارڈڈ ہے ہر بار جب اسٹیمولس آئے گا سیم کوالٹی آف تھاٹ کریٹ ہوتی جائے گی, اینڈ وی ول میک دا پاسٹ انٹو آر پریزنٹ اینڈ دین انٹو آر فیوچر. بٹ اٹ پلیز اے ویری امپورٹینٹ رول. پاسٹ میں کسی کے ساتھ کچھ بات ہوئی, ہم نے ہرٹ کریٹ کی, نیکسٹ ٹائم ہم ان کو ملنے سے پہلے ہی ایک تھاٹ کریٹ کر لیں گے, اس بار پتہ نہیں کیا ہوگا جب ان سے ملیں گے. پاسٹ ایکسپیرئنس. تو انفارمیشن ہوئی, پاسٹ ایکسپیرئنس ہوا, اینڈ تھرڈ اینڈ موسٹ امپورٹینٹ فیکٹر, مائی بلیف سسٹم. ہم کیا بلیف کرتے ہیں, کیا ہم مانتے ہیں. جیسے ہم نے کئی بار دیکھا ہے اینگر از نیچرل, ٹینشن تو ہوتی ہے, یہ ہمارا بلیف سسٹم تھا. تو اگر میرے کو لگتا ہے کہ غصہ تو نیچرل ہے, یہ میرا بلیف ہے, تو کوئی بھی پرستھتی آئے گی تو میری سوچ کون سی کریٹ ہوگی.
1: نیچرل جو ہے
0: تو بہیویئر میں کیا آئے گا, اور وہی میری ڈیسٹینی بن جائے گی. اب اگر ہم نے اپنی بلیف کو چینج کیا کہ نہیں, غصہ تو اننیسیسری ہے, تکلیف دیتا ہے بہت سب کو, پیشنس
1: سب کو کیا
0: مجھے یس. اب میں نے اپنے بلیف کو چینج کرنا ہے, ہیبٹ کو نہیں چینج کر سکتے. پہلے ہم کیا کرتے تھے, ہیبٹ کو چینج کرتے تھے. ہمیں دنیا میں سکھایا جاتا تھا ایک سے دس گنو غصہ ٹل جائے گا, پانی پی لو بیچ میں غصہ ٹل جائے گا. کہاں ٹلتا تھا, پورا غصہ آ گیا کر کے پھر ایک سے دس یاد آتا تھا, پھر پانی یاد آتا تھا, بیکاز وی ور ٹرائنگ ٹو ڈو اٹ ایٹ دا لیول آف ہیبٹ. بلیف سسٹم کو چینج کرنا تھا کہ نہیں, پیشنس از نیچرل, پیس اچھی لگتی ہے ہر ایک کو, سنسکار ہر ایک کے الگ الگ ہے. انڈرسٹینڈنگ کو چینج کیا, پرستھتی آئی, سوچ بدلی, کرم بدلا, بھاگیہ بدل گیا. اب بلیف میں جو ایک بہت امپورٹنٹ بلیف ہے وہ ہے ہو ایم آئی, میں کون ہوں. وہ آنسر اس بلیف کا ہماری سوچ بنے گی, ہماری فیلنگ, ہمارا ویوہار, ہمارے سنسکار, ہمارا بھاگیہ. اسی لیے ہو ایم آئی کا آنسر بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ہو ایم آئی فل ان دا بلینک میں کوئی رانگ آنسر لکھ دیا جو سچ نہیں ہے, تو اس کا اثر بھاگیہ تک جائے گا. اینڈ دیٹس وائی وی ناؤ نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ دا ٹرو آئیڈینٹی دیٹ ہو ایم آئی.
1: لولی سسٹر, دیٹس ونڈرفل. اگلے ایپیسوڈ میں ہو ایم آئی کو کنٹینیو کرتے ہیں.
0: تھینک یو.
1: اوم شانتی. اوم شانتی.
2: ایوری تھاٹ is followed by a feeling. Feelings over a period of time develop our attitude. Attitude comes out into action. Any action done repeatedly becomes a habit. All our habits put together is our personality. Our personality creates our destiny. If we try to bring a change in our habits, personality or destiny on an outer level, then there are chances that we revert to our old self. Change needs to be created.

میرے ہاتھوں سے ہی میں ڈولی میں تجھے بٹھاؤں, اس دن مجھ کو چھوڑ کے تو ایسی دنیا میں جائے, ہر ایک لڑکی جہاں سے واپس لوٹ کے پھر نہ آئے. رہنے

0: بالکل. اور جس طرح سے ہم نے آج سچویشن کو دیکھتے ہوئے کیا کہ بندی لگانے والی بات تھی, فل اسٹاپ. تھینک یو سو مچ اوم شانتی.
1: اوم شانتی,
0: ونڈرفل. سو لیٹس ٹرائی ٹو ایکسپیرینس ان دا ریئل سینس وٹ از مینٹ بائی پازیٹو تھنکنگ. پازیٹو تھنکنگ سنتے آئے ہیں, پڑھتے آئے ہیں جیسا کہ کہہ رہی ہے شیواری, لیکن امپلیمنٹ اور انوبھو نہیں کر رہے تھے. Let's try to do that. اگر کوئی سمسیا آتی ہے, کوئی سوال ہے آپ کے پاس, آپ کے جیون میں کوئی سچویشن ہے جس کا حل آپ تلاش رہے ہیں, ساتھ مل کر بھی کر سکتے ہیں. آپ کا سواگت کرتے ہیں. آپ ہمیں فون پر سمپرک کریں یا پھر ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارے فون نمبر ہے 0999-344-666-0987-3-444-666-0999-799-744-555. ہمارا ای میل آئی ڈی ہے اوم شانتی اسٹوڈیو ایٹ بی کے میل ڈاٹ او آر جی. اویکنگ ود براہما کماری میں آج اتنا ہی, لیکن ابھی ہمیں وہ امپاورمنٹ کا سورس سے جڑنے کا طریقہ ایک بار پھر جاننا ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ جو بھی سچویشن ہے اس میں جیسے ہم ہینڈل کریں گے اس کے لیے ہمیں طاقت کہاں سے چاہیے, اور اس کے لیے آپ کے ساتھ ہم اگلی کڑی میں ضرور ہوں گے. فی الحال آپ سے ودا لے رہے ہیں. اوم شانتی.

0: ہر روز یوں باتیں کرتے کرتے زندگی کے ان مدوں کو اٹھاتے جو کہیں نہ کہیں ایسا لگتا تھا کہ ان کے بنا تو ہم جی ہی نہیں پائیں گے, یہی ہماری زندگی کی سچائی ہے. انہیں جب ہم نے کھنگالا, ہم نے جانا, تو ایک نئی زندگی سامنے آ رہی ہے. بہت اچھا لگتا ہے. آج ایک ایسے مدے پر بات کرتے ہیں جسے ہم شاید پریشان تو ہوتے ہیں لیکن یہ مان لیتے ہیں کہ اس کے بنا زندگی چل ہی نہیں سکتی, اور وہ زندگی جینے کے لیے بہت ضروری ہے, اور وہ ہے ایک ایسا مدعا جسے ہم اور آپ سب واقف ہیں, وری, چنتا کرنا. چنتا کیا جائز ہے؟ چنتا چتا سمان کہا گیا ہے, لیکن ہم چنتا کیوں کرتے ہیں اور کیا اس کے بنا ہم کام نہیں کر سکتے؟ ایسی کئی باتیں ہیں. ایک بار پھر اسی سسٹمیٹک طریقے سے جو گیان ہمیں ملا ہوا ہے, اسی گیان کو اس میں تروہت کرتے ہوئے آج چنتا سے شروع سے جڑی جو باتیں ہیں وہ شروع کرتے ہیں. اور ہر بار کی طرح ہمارے ساتھ اس پورے سفر میں براہما کماری سسٹر شیوانی. اوم شانتی.
1: اوم شانتی.
0: آج بات ہم چنتا سے شروع کرتے ہیں کہ چنتا جیسے کہا بھی گیا ہے چتا سمان ہے, لیکن پھر بھی آج چلیے میں آپ سے پہلے یہ پوچھتی ہوں, کیا ہے چنتا؟ وٹ از مینٹ بائی وری؟
1: وری بہت سمپل ہے, کیونکہ یہ ہم سب نے ایکسپیرئنس کی ہے. ایک چھوٹا بچہ بھی سارا دن وری چنتا کا ایکسپیرئنس کرتا ہے. یہاں پہ ایک مینٹل انرجی کا جیسے ہمارے پاس اسٹاک ہے, سویرے جب ہم اٹھتے ہیں وی فیل ویری چارجڈ, ویری لائٹ, کیونکہ ریسٹ کے بعد پورا چارج ہو چکا ہے. لیکن تھرو آؤٹ دا ڈے اس مینٹل انرجی کو کس طرح سے یوز کرنا ہے یہ میرے ہاتھ میں ہے. اور مینٹل انرجی یوز کیسے ہو رہی ہے؟ ایک ایک تھوٹ, ایک ایک تھوٹ سے. اب جب ہم کسی بات کی چنتا کو پکڑ لیتے ہیں تو ہمارے کتنی تھوٹس کریٹ ہوتی ہیں, اور وہ بات ہو یا نہ ہو ہم بہت ساری انرجی یوز کر دیتے ہیں, مس یوز کرتے ہیں ایکچولی, بیکاز اٹس گوئنگ آن دا نیگیٹو سائڈ. اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی فیل ویری heavy, depleted without really doing anything.
0: کوئی کریٹو تو ہوا نہیں, کچھ کر تو نہیں,
1: کیونکہ کریٹو ہوگا بھی نہیں. کیونکہ جب ہم چنتا کرتے ہیں تو یہ ہماری کانشیسنیس کی کریٹیوٹی کو تو پوری طرح سے ختم کر دیتا ہے. کیونکہ جب ہم اس ڈائریکشن میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو کچھ اچھا سوچنا, کچھ نیا سوچنا, وہ تو اٹس مور اور لیس امپاسبل, بیکاز دا مائنڈ از جسٹ گوئنگ آن ویری فاسٹ ان دیٹ ڈائریکشن. تو اٹ از دا گریٹسٹ مس یوز آف آر مینٹل انرجی, اینڈ آئی نیڈ ٹو نو دیٹ فار مائی سیلف کہ دس از اے مس یوز آف ا پاور وچ آئی ہیو. کیونکہ ہر ایک کے پاس پاور ہے, اگر ہر ایک کو ریئلائزیشن ہو جائے تو اس کو وہ صحیح ڈھنگ سے یوز کر سکتا ہے. انگزائٹی ہے جو ہم کریٹ کر دیتے ہیں based on a fictional thing which has not happened.
0: Which has not even happened. کیا ہوگا کیا نہیں. اچھا یہاں ایک بہت ڈفرنٹ سی بات یہ ہے کہ ہم جب غصے کی بات کرتے ہیں, ہم جب ہرٹ کی بات کرتے ہیں, جب ہم باقی انگزائٹی کی بات کرتے ہیں, اسٹریس کی بات کرتے ہیں, ہمیں سے ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ غلط ہے. کہیں نہ کہیں یہ پرابلمس ہیں جن پہ ہمیں کام کرنا چاہیے, اور اگر کوئی اس پہ بات کرتا ہے تو جیسے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم سنتے ہیں سوچتے ہیں. وری کو ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو کنسرن ہے, یو نو, ہم میں وری نہیں کروں گا, میں اس کے بارے میں آئی ایم وریڈ اباؤٹ مائی چائلڈ, یو نو, کہ واٹ ول ہیپن ٹو ہم. مطلب بچے کو لے کے تو وری مدرس کے ساتھ کا جو ایسوسیشن ہے, آئی ایم وریڈ وہ کھانا نہیں کھاتی, آئی ایم وریڈ کہ وہ پڑھائی نہیں کرتا, آئی ایم وریڈ اس کی شادی ہوگی یا نہیں ہوگی, کب ہوگی, کیسے ہوگی, اور یہ میری طاقت بن جاتی ہے.
1: کیونکہ اس کو ہمیں لگتا ہے کہ وہ صحیح ہے, ہمیں لگتا ہے کہ وری کرنا اچھی بات ہے. یہ ہمارا بہت ڈیپ روٹڈ بلیف سسٹم ہے کہ وری از کنسرن اینڈ اٹ از گڈ ٹو وری, اینڈ اف یو ڈونٹ وری دیٹ مینس یو ڈونٹ کیئر, یو نو, اینڈ دیٹس اے ویری ڈیپ تھنگ. سو اینڈ دین واٹ ہیپنس از وی کیپ آن ٹیلنگ ایچ ادر, میں کتنا وریڈ تھا آپ کے لیے, ٹرائنگ ٹو ٹیل,
0: آپ نے مجھے فون واپس کیوں نہیں کیا, واز وریڈ,
1: آئی واز وریڈ. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل دا پرسن از آئی کیئر فار یو, بٹ کہیں ہمیں یہ چیک کرنا پڑے گا کہ کیئرنگ اور وری یا کنسرن اور وری اس میں کیا فرق ہوگا. وری میں, چنتا میں نارملی کیا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ پاسٹ کی باتیں,
0: ہاں, جو بلیف
1: پاسٹ کی, کوئی نہ کوئی ایکسپیرئنس, پاسٹ کا کوئی حادثہ, پاسٹ کی کوئی بات, ہم اس کو لے لیتے ہیں کیونکہ وہ سارا کچھ تو اسٹورڈ ہے یہاں پہ. ابھی پریزنٹ میں سب ٹھیک ہے, لیکن ہم وہ پاسٹ کی بات کو لے کر فیوچر میں پروجیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو جائے, ایسا ہو گیا تو, یو نو, یہ نارملی چنتا وہ ہوتی ہے جو ایکچولی کبھی ہوتی نہیں ہے. وہ چیز, وہ بات کبھی نہیں ہوگی.
0: جینا

0: ٹریفک تو چھیل ہی جائے گا تھوڑے ٹائم کے بعد، لیکن اندر جام ہو جاتا ہے باہر والا ٹھیک ہو جاتا ہے.
1: لیکن بات یہ آ جاتی ہے کہ عادت اتنی گہری ہے، ہم نے اس پہ کام نہیں کیا، ہم نے اینگر پہ کام کر لیا، سٹریس پہ کام کر لیا، اس کو ہم اتنا سہج اتنا نیچرل لیتے ہیں کہ اچھا اتنی دیر تک چنتا ہوئی کوئی بات نہیں. بٹ آئی وانٹ ٹو آسک یو واٹ ایکچولی ٹو ڈو، جو ہم یہ اتنا چنتا اتنا زیادہ ہم اپنے ساتھ کر لیتے ہیں.
0: نارملی چنتا میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک فیوچر کریٹ کر لیتے ہیں، ایک امیجنڈ فیوچر. جیسے آپ نے کہا کہ میں ٹائم پر نہیں پہنچ رہی تھی، تو ترنت ایک سین آ جائے گا سامنے، اگر میں نہیں پہنچی تو یو نو، اینڈ دین میں بہت ساری اس کی سیریز آف تھاٹس، میرا پروگرام یہ ہو جائے گا، ڈائریکٹر کیا بولے گا، ویورز کیا بولیں گے، مطلب اے ہول تھنگ، اینڈ ایکچولی ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن اس سمے وہ فیوچر کریٹ کر کے، تو ہمیں ایک امیجنڈ فیوچر، ایک کلپنا، تو ایک کالپنک بھوشیہ بنا دیتے ہیں، ایک چتر نرمان کر لیتے ہیں، اور اس چتر کو دیکھ دیکھ کر ڈرتے رہتے ہیں. ایسا ہوا تو
1: اور اس کے آگے میں بیونڈ چلے جاتے ہیں بہت زیادہ،
0: فیوچر نا، اگین فیوچر، اٹس ناٹ ناؤ، اٹس ناٹ ریالٹی. ہم بیٹھے ہیں کار میں تو کیا ہوتا ہے، انسٹیڈ آف فوکسنگ کے اس ٹریفک جام کا کیا کرنا ہے، ہم زیادہ یہ سوچ رہے ہیں
1: وہاں کیا ہو جائے گا،
0: وہاں کیا ہو جائے گا. تو وری میں سب سے خطرناک بات جو ہو جاتی ہے، چنتا مجھے ورتمان سے ڈسکنیکٹ کر دیتی ہے اور مجھے بھوشیہ میں لے جاتی ہے. تو جہاں میری ابھی ضرورت ہے، سپوز کسی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میری ابھی ضرورت ہے وہاں پہ پریزنٹ، میں تھوڑا سا آگے چلے جاتی ہوں، نہیں ٹھیک ہوا تو کیا ہوگا، کیسے ہوگا، نہیں ہوا ڈاکٹر کے، مطلب وٹ ایور، اے لانگ سیریز. تو میں یا تو یہاں ہو سکتی ہوں ابھی،
1: اور یہاں میں ہو کے 100% تو دوں، ایکچولی ہم نہیں دے پاتے 100%،
0: نہیں دے پاتے کیونکہ مائنڈ یہاں نہیں ہے. Worry is the most easiest way of avoiding the present because the present is very challenging.
1: Okay, so it's like moving away from the present.
0: Disconnecting from reality. بہت لوگ ہیں جو ایک پرسنالٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے، جو آپ ریالٹی سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں اور آپ ایک کالپنک دنیا میں رہنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے ابھی یہ پریزنٹ شن ہے، آپ نہیں پہنچے ہو ٹائم پہ، لیکن ہم سوچیں گے ایسا ہوا تو، اگر ان کو کچھ ہو گیا تو میری جیون آگے کیسی ہوگی، آگے کیا ہوگا. تو ہم ابھی کے شن سے ہٹ کر بھوشیہ کے شن میں ہٹ کر، ایوری تھنگ از ان دا ناؤ، یو نو، لیونگ ان دا پریزنٹ مومنٹ. ابھی کے مومنٹ میں چاہیے شانتی، ابھی کے مومنٹ میں چاہیے پیار، لیکن میں ابھی کے مومنٹ سے ڈسکنیکٹ کر کے اگر آگے چلے گئے تو وہاں تو کچھ ہے ہی نہیں، وہ تو ویسے بھی
1: ابھی کے مومنٹ میں اسٹیبلٹی بھی کہیں نہ کہیں چاہیے،
0: اسٹیبلٹی اسٹیبلٹی سے ایکسپیرئنس ہوگا، لیکن میں کریٹ نہیں کر پا رہی اسٹیبلٹی کیونکہ مجھے سچویشن چیلنجنگ لگ رہی ہے. نیڈ ہے کہ میں ٹریفک جام میں اٹکی ہوئی ہوں، تو آئی ہیو ٹو کریٹ اسٹیبلٹی، اٹس اوکے، لیکن میں اسٹیبلٹی نہیں کریٹ کر پاتی تو اب کیا کروں،
1: بھاگ جاتی ہوں. اٹس ایکچولی شرکنگ اوے،
0: یس، موونگ اوے فرام دا پریزنٹ، اگین اپنی ریسپانسبلٹی سے ہٹ جانا کہ میں ابھی کے شن میں اسٹیبل کیسے رہوں، نہیں کر سکتی تو میں آگے کا سوچنے لگ جاتی ہوں.
1: اچھا، انادر تھنگ اس کے ساتھ چنتا سے جڑی ہوئی ایک اور جو بہت اسٹرانگ رانگ بلیف ہے، ایون مائی ڈاٹر یوز ٹو ہیو اٹ، از اگر میں چنتا نہیں کروں گی تو میں پڑھوں گی نہیں، اگر میں چنتا نہیں کروں گی تو میرے مارکس نہیں آئیں گے، آئی ہیو ٹو اسٹارٹ تھنکنگ تھنکنگ تھنکنگ. سو اگین دس از سم تھنگ
0: ہم ریئلائز نہیں کر رہے کہ پڑھنا ہے، لیٹس سے تو پڑھنے کے لیے کتنی پاور چاہیے، یہاں کریٹو پاور کتنی چاہیے. چنتا کرنے سے ہم وہ پاور کو سارا مس یوز کر رہے ہیں. کیا ہم اٹینشن رکھیں کہ مجھے پڑھنا ہے تو ہم پڑھ
1: نہیں، ہم تو امیجنیشن میں چلے ہیں،
0: اگر میں نہیں پاس ہوئی تو، اگر میرے اتنے مارکس نہیں آئے تو، یو سی، ہم پڑھ رہے ہیں، آوشیکتا ہے کہ فل اس پر کانسنٹریٹ کریں. اگر میرے اتنے پرسنٹیج نہیں آئے تو مجھے ایڈمیشن نہیں ملے گا، اگر مجھے ایڈمیشن نہیں ملا تو آگے کیا ہوگا، میرے پیرنٹس کیا بولیں گے، میرے فرینڈس کیا بولیں گے، آئی ایم آلریڈی دیر،
1: اور پھر آگے کیا ہوگا، پھر مجھے ایکسپٹ نہیں کریں گے لوگ، پھر میرے آگے پرسنٹیج کم ہو جائے گی.
0: اب یہ کیا ہو جاتا ہے، یہ کرنے کی وجہ سے ہم پڑھ نہیں رہے ابھی،
1: بالکل ٹائم ویسٹ ہو گیا آپ کا،
0: اور ہم پڑھ نہیں رہے تو جو ہم سوچ رہے ہیں وہ ایکچولی ہو جاتا ہے. تو ہم اپنا فیوچر جو کلپنا سے اپنے آپ کریٹ کرتے ہیں ابھی، اسی کو پھر ہم ریالٹی بھی بنا دیں،
1: اور پھر ہم کہتے ہیں کہ دیکھا جو میں نے سوچا تھا وہی ہوا
0: ہی ہوا، اور وہ تو سچ ہے کہ جو ہم سوچیں گے وہی ہوگا، کیونکہ تھاٹ کریٹس مائی ڈیسٹینی. تو اگر ہم اس طرح کے تھاٹس کریٹ کرتے جائیں گے، پڑھنا بند کر دیں گے، پڑھائی میں پوری کانسنٹریشن ہی نہیں ہوگی، پڑھ رہے ہیں پھر بھی نہیں پڑھ رہے،
1: پڑھ ہی نہیں پا رہے نا.

0: تو یہ کتنا رونگ بلیف ہے. اور یہ پیرنٹس بھی بچوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ تمہیں ٹینشن ہونی چاہیے پڑھائی کی.
1: تمہیں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے, یو آر ناٹ ٹینسڈ. اچھا, ان اندر ویری اسٹرانگ بلیف وچ پیپل ہیو اسپیشلی وتھ مدرس, لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے ماں کو تو چنتا ہی نہیں ہے, شی از ناٹ باڈرڈ کہ بچے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں.
0: کنسرن اینڈ کیئر اینڈ وری, اس میں تھوڑا سا انتر ہے. کنسرن کیئر یہ لو ہے, پوزیٹو ہے, وری یہ فیئر ہے. تو دونوں میں فرق ہے. اینڈ لو اینڈ فیئر
1: کین ناٹ گو ٹوگیدر.
0: ہم سمجھتے تھے کہ پیار ہے تو ڈر لگتا ہے مجھے کہ ان کو کچھ نہ ہو جائے. بٹ لو اینڈ فیئر, کیونکہ لو از پوزیٹو فیلنگ اینڈ فیئر از نیگیٹو ایموشن.
1: اینڈ آئی تھنک سم ویئر یہاں ایک اور بات جڑ جاتی ہے کہ جب فیئر ہے تو وہ اپنے سے جڑا ہوا ہے, دین وی آر سیلفش
0: اینڈ لو از ٹو گیو. لیکن جب میں اپنے بارے میں سوچنا بند کروں تب تو آپ کے بارے میں سوچو. میری زیادہ فیلنگ جو یہ ہے کہ اگر آپ کا کچھ ہو جائے تو میرا کیا ہوگا, تو میں وہ فیلنگ یا میں کیسا فیل کروں گی اگر آپ کا کچھ ہو جائے. اٹس ناٹ آلسو کہ میرا کیا ہوگا, بٹ مجھے برا لگے گا یا میں اداس ہو جاؤں گی, تو وہ بھی تو میری فیلنگ ہے. تو وہ میری فیلنگ کیا ہوگی اگر آپ کو کچھ ہو جائے. تو میں اپنے بارے میں اتنا سوچ رہی ہوں کہ میرے لیے آپ کے بارے میں سوچنا تو پاسبل نہیں ہے. اور اگر مجھے اپنے لیے کوئی ڈر نہیں ہے, کیوں؟ کیونکہ اگر میری من کی استھتی آپ پر نہیں ڈپینڈنٹ ہے, میرے اپنے ہاتھ میں, تو مجھے کوئی یہ بات کا ڈر نہیں ہے کہ اگر آپ کو کچھ ہو جائے تو مجھے کیسا فیل ہوگا, بیکاز آئی نو کہ مائی اسٹیٹ آف مائنڈ از ان مائی کنٹرول. تو اپنی انسیکیورٹی ختم ہو گئی, اب اپنا سمیٹا کام, تب تو آپ کی طرف دھیان دیا. اب اگر آپ درد میں, آئی کین گیو یو لو, آئی کین گیو یو کیئر, بیکاز کیئرنگ از پوزیٹو انرجی اینڈ وری از نیگیٹو. تو ایکچولی دونوں کو مکس کرنا تو بہت دور کی بات ہے, دونوں بالکل پازیٹو ہے
1: اینڈ ونڈرفل. یو نو ویئر وی سے دیٹ یو, جب کہا جاتا ہے کہ وہ وری نہیں کرتی, وہ سیلفش ہے, اس آدھا بھی راؤنڈ.
0: کنسرن ہونا چاہیے نا, ایبسولیوٹلی کیئر ہونا چاہیے, لیکن درد نہیں. کیونکہ درد سے پھر آپ درد دوسرے کو دے بھی رہے نا, کیونکہ آپ جو نیگیٹو انرجی کریٹ کر رہے ہیں وہ دوسرے تک ریچ ہو رہی ہے. تو جب بھی اس طرح سے چنتا کے تھاٹس چلیں, تو ایک ہوتا ہے ہم اس کو چیک نہیں کرتے, تو وہ ایک چلتے ہی جاتے ہیں چلتے ہی جاتے ہیں. نیکسٹ ٹائم ایسی کوئی بات ہوتی ہے اور آپ کو کسی بات کی چنتا ہوتی ہے, میک اے جینوئن ایفرٹ, اسٹاپ اینڈ ٹیل یور سیلف, یہ جو میں سوچ رہی ہوں یہ کبھی نہیں ہونے والا ہے. دس اسٹوری از نیور گوئنگ ٹو ہیپن بیکاز اٹس اے اسٹوری آئی کریٹ. دس اسٹوری از نیور گوئنگ ٹو ہیپن. اگر ہمیں اتنا یاد آ جائے نا اس ٹائم پہ کہ رک کر اپنے, لیٹس سے کہ آج میں آپ سے ملتی ہوں اور آپ تھوڑا سا ٹھیک سے میرے سے نہیں بات کرتے, ہمیشہ تو ٹھیک سے بات کرتے ہیں, اب میرا شروع ہو جاتا آج کیا سے نہیں بات کیا, یہ ناراض ہیں, یا اب یہ میری طرف نہیں دھیان دے رہے, اب ان کا کام پورا ہو گیا تو یہ اب میرے سے بات بھی نہیں کر رہے, یا میں نے ایسا کیا کہہ دیا جن سے ان کو برا لگ گیا. نتھنگ آف دس از ٹرو, می بی یو ور جسٹ بزی سم ویئر, یا آپ کا مائنڈ کسی اور چیز میں آکوپائڈ تھا, لیکن میں نے پوری کہانی بنائی.
1: یس, اور ہم اس میں جیتے, ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ میں اٹ ہیپنز,
0: پوری پوری کہانی بنتی ہے, پورا ڈراما کا اسکرپٹ ہم لکھ دیتے ہیں بیٹھ کے. شاید پتہ نہیں ان کی دوستی کسی اور کے ساتھ ہوگی, اب یہ مجھے اگنور کر رہے ہیں, یا یہ کتنے انسینسیٹیو ہو گئے, اپنے بارے میں ہی سوچ رہے ہیں, میرے بارے میں سوچ ہی نہیں رہے. آئی کین جسٹ گو آن اینڈ آن اینڈ آن اینڈ فار آورس, فار ڈیز, اینڈ ناؤ اف آئی کین جسٹ ٹیل مائی سیلف, یو نو مین دس ہول تھنگ از گوئنگ آن, اسٹاپ, دس از ناٹ ٹرو, یہ سچ نہیں ہے, یہ تم اپنے آپ کریٹ کر رہے ہو. وہ اٹ سیلف دا مائنڈ ول سے اوکے ویک اپ, اٹس لائک ویک اپ, دس از ناٹ ٹرو.
1: اور وہ امیجنیشن, کئی بار کلپنا جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے کہ وہی ہم سچ مان لیتے ہیں, اینڈ ڈیفینیٹلی وہ پھر سچ ہو جاتا ہے,
0: کیونکہ پھر ہم وہ انرجی بھیجنا شروع کر دیتے ہیں نا. اب میں اگر سوچنا شروع کر دوں کہ آپ بہت انسینسیٹیو ہو, آپ میرے بارے میں سوچتے ہی نہیں, یا آج کل آپ ٹھیک سے بات نہیں کرتے, تو ترنت میرا ویوہار آپ کی طرف چینج ہو جائے گا. اب جیسے ہی میرا ویوہار چینج ہو گیا, میری انرجی آپ سے کی طرف جانے والی چینج ہو گئی, تو آپ چینج ہو ہی جاؤ گے, اور پھر میں بولوں گی میں نے کریکٹ ہی سوچا تھا, سچ میں یہ چینج ہو گیا. What we didn't understand is I created the thought, I changed, transmitted that thought, and now what I'm getting is a result of that. Now this is why most of the people get confused ki main to hu achhi lekin mere sath, matlab ek to hai ki main hu achhi expecting ki aap bhi mere sath acha karo, thoda dusre ko time lag sakta hai in giving the same energy, but maine kyun apni visheshta ko chhod diya, kyun ab main thi achhi, matlab I was giving positive energy, now I'm giving pain.

0: بندر کی پھر بھی لگتی ہے البیلی، صورت ہے بندر کی پھر بھی لگتی ہے البیلی، کیسا راجا بھوج بنا ہے میرا گنگو تیلی،
1: کیا گنگو تیلی،
0: تم لنگوٹی والا نہ بدلا ہے نہ بدلے گا، تم لنگوٹی والا نہ بدلا ہے نہ بدلے گا، تم سب کالا لو کا قسمت ہم سانہ بدلے گا، ہم سانہ بدلے گا، سینہ دیکھو کیسا تن گیا سلام تو سا

بہاروں کا میں عاشق میں جو چاہے یار کروں چاہے گلوں کے ساتھ کھیلوں چاہے کلی سے پیار کروں

لگی مست نظر کی کٹار, ہا ہا ہا مست نظر کی کٹار, دل کے اتر گئی پاؤں ان پیار کی راہوں میں, او ان پیار کی راہوں میں, دل بھی گیا ہم بھی گئے زخم جگر ہے بہار, مست نظر کی کٹار, مست نظر کی کٹار, دل کے اتر گئی پار ان پیار کی راہوں میں, ہو ان پیار کی راہوں میں, دل بھی گیا ہم بھی گئے زخم جگر ہے بہار, ہو مست

خیالوں میں ہائے دل بھر کے خیالوں میں ہم تو مگن گاتے چلے پیار کے نغمے ہزار مست نظر کی کتار ہر دل کے اتر گئی پار ان پیار کی راہوں میں خیالوں میں ہائے دل بھر کے خیالوں میں ہم تو مگن گاتے

جولیت، لیلا مجنون، شری اور فرحہ، ان کا سچا عشق زمانے کو اب تک ہے یاد۔ یاد مجھے آیا ہے ایک ایسے دل پر کا نام، جس نے دھوکہ دے کر نام عشق کیا بدنام۔ یہی ہے صاحبان کہانی پیار کی، کسی نے جان لی